Uppemot badan flungsan omana. Åt lät vi ett kynigring han brukt så låt. Åt raffla gärdsan bis fru und spår. Och oist som kinstla tjongdat is aftlåt.